hau ki ma mehau. Mehau ora te whakalof. I runga ma tūra tūra mui. Pia ni ki ma hatūra ni. O mea ki ma tūra ki riu hangaru ki mua hau. Mea ole ki a koe ki whakamuri na ki hele taon. Ki ma mehau ni. Pia ni ma tūra tanga tanga hua kua mina ki ki whakamatarai. Whakairoai. Tūmina ki tūpu ki tūra mui. Ke mene te tūpu he rau langi. Ona ta fōki me tau mna tu whee whakara whaki. Mena wana i fōki te rorongo fia fia ke ni kisi ki runga ma tōra tau mamuri ke whaha maka lili ne. Kwa mīna ke he tau whakaroanga o tōru wa mna ki ke tala hawai me whakai roa i te whakaroanga pok whakatu tananga ma tōka pisina ke he ke he me hara tōra tau mamuri ngahua. Kari a mai ha matura riongi o iki nea ko riongi atu i ngā whakatapu i hawa iki o Jesu Kristo.